0: ka mkpụrụ obi ndị niile kwara ọnụ gara aga, ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndokwa.
1: Ọtọdụ ịna na nwa na mmụọ nsọ
0: enjelu nke Chukwu,
1: gị bụ onye nche nke m, ịchụrụ aja na abalị ya na efe nchebe ndụ m na-achị maazị
0: n'afọ nna.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba Delta State.

0: CCPC na-arụ ọrụ ụbọchị niile kwa izuụka iji hụ na ndị na-egoro ngwa ahịa ga-adị na-ayọrị ndụ oke ruru ha inweta ngosi ọnụ ahịa doro anya. Oke ruru ha inweta ozi gbasara ngwa ahịa bụ ezie. Oke ruru ha inwetacha ego ha maka agamụzi na-ezughị ezu nakwa ihe ndị ọzọ. Kpọọ 0805-600-2020 maọbụ 0805-600-3030 maọbụ gaa na www.fccpc.gov.ng maka ozi anụju. FCCPC, nkwalite ọ masịrị ma na-ahụkwa na mmegbu adịghị.
1: We share your smile. We share happiness. Sharing wisdom with you. Radio Sapientia 95.3 FM.